0: eta ku eueuh bedana.
1: Naon ayah?
0: Heeh, eta si Titiu, si eta jeung si Taeun.
1: Naon si maksudna?
0: Eta ku pelemna.
1: La ilaha illallah. Naon donat?
0: Lain.
1: Loli-lolinya. Loli. Naon atuh?
0: Men.
1: Lain.
0: Dengekeun.
1: Men.
0: Dengekeun.

0: Lieur kana hulu cing terjemahkeun sing jentre naon teh maksudna teh?
1: Yeuh.
2: Eta lamun geus macok.
1: Wah, lila barengna teh.
2: Naon?
1: Heh teh si Titiu.
0: Ora aya samak meureun.
1: Naon? Lain, geus ayeuna mah kieu.
2: Si Titiu teh kadup lain.
1: Lain.
2: Nyekeun. Naon?
1: Ayeuna mah teh kudu dipikiran.